sada nije, jeho naranta zbožilo koske opira, ceho tato fatna. Prijetnije se slovi se dostavil osobne od spraci Terezijanski akademije. Oh!